între ciumia se friașe. Un ninguém con fame, con remendos, adurando más.